krajši dnevi in hladnejša jutra. Za ljubezen in veselje. Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenc.

Gorenca 2026. Polka ne sme biti starejša od 15 mesecev, prijave pa sprejemamo na elektronski naslov urednik@radiogorenc.si. Ob prijavi priložite polko.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Janez Menard, Tihožitje. Visoko nad mestom v brezglasju umirjene zarje, po eni brezžično skozi eter začrtanih linij, kot biserna zvezda putuje žareč alumini in v polmrak natresa brneče kovinske komarje. Tam znotraj, za okenci, v slednji sekundi, minuti, za tisoče metrov naprej po foteljasti cesti sedijo ljudje, otopeli od samozavesti in komaj da kdo veličastje razuma še sluti. Med tisoči delčkov, borečimi se z energijo, en samcat vijakec za hipec ne sme popustiti. Ljudje pa sedijo puščobno v fotelje zariti, a z neba se iskra blešči, kot se zvezde bleščijo.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Naslednjih nekaj minut bomo namenili verskim vsebinam.

0: Misli iz Biblije.
1: Prijateljici Ema in Aja sta bili popolnoma različni. Ema je bila vedno namrščena. Redko se je nad čim navdušila. Kadar jo je Aja povabila na sprehod, je navadno zavila z očmi. Ko so bili z razredom na taborjenju, je ves čas nergala, kako je dolgočasno. Ema je vedno izražala nezadovoljstvo. Aja pa je bila pravo nasprotje. Rada je imela življenje. Sprejemala ga je kot veliko pustolovščino in uživala v vsakem trenutku. Zakaj sta si bili ti dve prijateljici tako različni?
2: Abraham Lincoln je nekoč dejal: ljudje so srečni le toliko, kolikor želijo biti. Mnogi ljudje načrtujejo biti srečni v prihodnosti, ker mislijo, da se danes mučijo in zato niso blagoslovljeni. Pričakujejo dan, ko bo njihovo življenje postalo popolno.
1: Jani ni mogel dočakati svojega prvega šolskega dne. Menil je namreč, da bo srečen le takrat, ko bo začel hoditi v šolo. Pa je prav malo ugotovil, da ta zahteva kar nekaj truda in dela. In si je premislil. Zaključil je, da bo srečen šele takrat, ko bo začel hoditi v službo. Takoj po končani srednji šoli postal trgovec. Toda tudi delati mu je bilo dolgočasno. Potrebujem ženo, to me bo usrečilo, je ugotovil. Poročil se je, vendar mu tudi zakon ni nudil tega, kar si je zamislil kot blagostanje za vse življenje. Pa je zopet razmišljal in sklenil, da mora povečati družino. Otroci, ti ga bodo gotovo usrečili. A kaj kmalu je spoznal, da ti zahtevajo veliko dela? Že vem, pokoj. Ko bom v pokoju, bom končno lahko srečen in razbremenjen vsega. Otroci se bodo osamosvojili, ne bo mi treba hoditi v službo. Na ta čas sem čakal vse svoje življenje. Ko je pri 65-ih postal upokojenec, mu je ta dolgo pričakovani čas mineval enolično in dolgočasno. Tedaj je nekega dne rekel svoji ženi: morda pa bi se moral vrniti v šolo, da bi se lahko naučil, kako uživati v življenju.
2: Ne prelagajte odločitev in priložnosti za svojo srečo. Izkoristite to priložnost v polni meri že danes. Ljudje, ki verujemo v Boga, smo vsak dan srečni, ker poznamo svojega stvarnika in ker On pozna nas. V 89. psalmu piše: blagor ljudstvu, ki pozna veselo vzklikanje. Gospod, nad tvojim imenom se bodo radovali, povišeni bodo zaradi tvoje pravičnosti. Zatorej v veri v svojega Boga iščimo razloge za srečo. Ne čakajmo na jutri. Danes smo obilno blagoslovljeni z ljubeznijo Njega, ki najbolje ve, kaj vse nas lahko najbolj usreči.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je zakon.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Ekologija je zakon. V naši družbi je danes direktor Komunale Kranj, gospod Matjaž Brčon. Lepo pozdravljeni.
3: Tudi jaz vas vse skupaj lepo pozdravljam.
2: Gospod Brčon, ni povsem na ključe, da se slišiva prav danes, kajti ravno danes namreč Komunala Kranj odpira novo poglavje trajnostnega razvoja. Osrednji mejnik je novo zgrajena poslovna stavba v nastajajočem parku Zarta, sodobnem središču krožnega gospodarstva v Kranju. Gre za nekdaj degradirano območje, kjer pa danes stoji sodobna, energetsko učinkovita in trajnostno zasnovana ter stavba zgrajena z nizkim ogljičnim odtisom. Pa če najprej začneva s tem, kaj ste pravzaprav preselili sedaj v to stavbo na Zarti?
3: Če začneva zelo preprosto, preselili smo upravo Sprinskovega z ulice Mirka Vadnova na območje, kjer je večina naše operative, torej naši sodelavci, ki se ukvarjajo z vodovodom, čistilno napravo, kanalizacijskim omrežjem, vzdrževanjem cest, javnih površin. Skratka, premaknili smo se blizu oči in s tem seveda tudi smo blizu srca. To je najbolj bistveno. Seveda, da pa ne gre samo za selitev pisarn pri tem objektu, ampak gre tudi za vzpostavljanje neke javne funkcije tega objekta. Zato ima tudi pritličje, bom rekel, precej odprto. V prvi vrsti je tukaj izobraževalna, torej dvorana za izobraževalne dejavnosti. Vzpostavljamo tudi menzo oziroma restauracijo za zaposlene in ostale goste. Uvajamo trgovino ponovne uporabe, tudi z asortimanom lokalnih izdelkov. Že pred časom je bil sicer preurejen tudi vhod v zbirni center, zdaj pa v bistvu še dodajamo to sprejemno pisarno. Skratka, tisti, ki že nekaj časa niste bili na Zarici, pa jo morda poznate, ja, iz tistih časov, ko je za Zarico veljala neke vrste stigma, češ se dolje pa smetišče, dolje pa jama, dolje pa čistilna naprava, boste zagotovo presenečeni, če nas boste obiskali.
2: To lahko potrdim čisto iz prve roke. Zdaj, sama stavba je nekaj posebnega, tudi kar nekaj načrtov še imate, vzpostavili boste otroško igrišče in pa skate park. Kakšni so ti načrti morda?
3: Ja, tako kot sem rekel že zdaj v prvem delu, dejansko v pritličju bo restauracija nekje po novem letu. Pomladi načrtujemo ureditev trgovine, skratka zdaj stavba stoji, pisarne so zafunkcionirale, pa vendarle bomo počasi še dodajali te dodatne elemente in kot rečeno zunaj bomo uredili spomladi otroško igrišče, dodatna parkirišča, predvsem za elektromobilnost, tudi za zaposlene, ker se pač te trendi obračajo. Že zdaj stoji ta dve novi kolesarnici, zlasti to poletje, v bistvu mislim, da smo naredili kar en preboj, da se je večje število zaposlenih začelo voziti s kolesi, morda tudi pač cene goriva bolj vplivajo na to. Mislim, da smo pa tudi kar nekaj naredili na tej promociji. Ja, in v tem parku, ki v bistvu je zunanje ureditev nove upravne stavbe, bo tudi manjši ekološki otok, tukaj bomo imeli postavljen pametni hidrant, pametni pitnik, ki bo tudi prikazoval določene parametre, ki jih sicer so v čem skrite in jih samo naši nadzorniki in operaterji spremljajo o kakovosti vode, o tlakih, pretokih in tako dalje. Ja, in čisto bom rekel out of the box, kot se temu reče projekt, je pa tudi umestitev skateparka. To načrtujemo skupaj z mestno občino Kranj in pa društvom kranjskih rolkarjev, ker nekako v Kranju se vsa ta leta ni našla bolj optimalna rešitev, bodi si so obstoječi športni parki precej utesneni že za tiste svoje osnovne, bom rekel, nabor športov in dejavnosti, kar je seveda spodbudno, da je toliko mladine in sicer aktivnih občanov v teh športnih parkih. Po drugi strani, kakšno manjše rolkarsko središče ali pa kot so popularni pump tracki že sodi v stanovanske soseske, medtem ko pa je, bom rekel, večji skate park, ki je namenjen tako organizirani kot spontani vadbi, ki je namenjen tudi organizaciji večjih prireditev nacionalnega ali celo mednarodnega pomena, tak objekt pa seveda rab neko osebno umestitev in po nekaj pogovorih smo enostavno ugotovili, da morda je pa tole res najbolj optimalna v tem trenutku lokacija v Kranju in kot rečeno, to bo skatepark, ki presega občinske meje.
2: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo Avsenikova čez zelene trate, midva pa se kmalu vrneva in poveva še nekaj več o samem festivalu, ki prihaja ter o posebnostih stavbe na Zarti, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje oddaje Ekologija je zakon. V naši družbi je direktor komunale Kranj Matjaž Berčon, ki smo ga zmotili slabe pol ure pred otvoritvijo nove poslovne stavbe v nastajajočem parku Zarta. Gre seveda za poslovno stavbo komunale Kranj. Nekaj ste o sami stavbi že povedali, gospod direktor, pa vendarle, nekaj posebnega je tudi arhitekturno, predvsem pa kar se tiče trajnosti, nizkoenergijske rabe in pa seveda energetske učinkovitosti. Kakšne so posebnosti te stavbe?
1: Ja, če začnemo pri temeljih, skopanih je približno 3 do 4 metre globoko. V bistvu ves material, ki je bil skopan, je dejansko uporabljen ali pa se zdaj bo uporabil pri zunanji ureditvi tega objekta. Skratka, ne bo končal na nobeni deponiji. Drugič, zakaj smo morali skopati? Zato, da smo prišli do glinenih tal, namreč to je bilo včasih območje, ki je bilo poplavljeno kot reka Sava, razširjen del. Tukaj je bil tudi nek zatok. Če se mečkaj ne vrnem korak nazaj, zato je tudi nastalo je mesto Drulovka oziroma po starem Drvolovka, ker so se tukaj zatikale drva, ki so jih okoliški vaščani nabirali. No, in potem seveda smo to gradbeno jamo nasuli zopet z materialom, ki je primernejši, torej ni neko nasutje iz preteklih desetletij, ampak smo ta material izkopali na drugih gradbiščih, ustrezne trdosti, kamnin in tako dalje. Skratka, ga nismo prevažali iz kamnolomov in odpirali kopov za to. Na to je bila zalita, po domače povedana, plata oziroma betonska plošča, ki daje trdno osnovo tej konstrukciji, ki je pa pretežno lesena in je v 3 etažah. Seveda mestoma je ojačana, zavetrovana tudi z kovinskimi elementi, zato da dobiva večjo stabilnost in da smo poenostavili neke, bom rekel, konstrukcijske rešitve in razpone, ampak stavba še vedno je seveda pretežno lesena, obdana z izolacijo, salonitnimi ploščami, zato da smo tudi nekako ujeli ta izgled okoliških objektov, predvsem čistilne naprave, ki je bila pač prenovljena nekaj let nazaj. Tako da zaključili smo pa seveda z streho, na kateri so nameščena sončna elektrarna, ena manjša streha je tudi zelena. S tem smo tudi v bistvu izpolnili vse kriterije, da smo dobili eno zelo ugodno, imenovano zeleno financiranje, ker smo za del investicije seveda morali vzeti tudi posojilo. Ja, pri sami konstrukciji in, skratka, kot se temu reče, gradbeno obrtniških in inštalacijskih delih smo bili s predpisi relativno omejeni in nismo mogli uvajati nekih obnovljivih materialov, nekaj malega luči v pritličju, naprimer iz ljubljanske drame, smo ponovno uporabili in tudi certificirali parket v izobraževalnem centru, je obnovljen iz centra Iris za slepe in slabovidne. Predvsem smo se pa potrudili, da smo potem pri nameščanju notranje opreme, torej omar, pisalnih miz, praktično pa vse pripeljali, bodi si s seboj iz Prinskovega ali pa v bistvu določene artikle nabrali po drugih objektih. Naprimer, zopet v izobraževalnem centru imamo konferenčne mize Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in tako dalje. Skratka, tukaj pa lahko vidimo kar nekaj unikatnih tudi kosov pohištva. Bi pa zelo izpostavil, prej sem omenil glino, ki se nahaja tukaj na dnu pod nami, pod celotno zarico. Iz te gline nam je, rečemo, oblikovalec keramike, Okoblek izdelal ročajčke, res unikatne ročaje za omare in to pa je ena taka, bi rekel, rdeča nit potem tudi, ali pa daje en poseben, unikaten priokus celi te opremi.
0: Stavbo si bodo obiskovalke in obiskovalci lahko pogledali tudi v prihodnjih dneh, več o tem pa v nadaljevanju, zato ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v še zadnjem delu današnje oddaje Ekologija je zakon. V naši družbi je direktor komunale Kranj, gospod Matjaž Brčon. Kot sem že prej povedal, zmotili smo vas tik pred samim odprtjem nove poslovne stavbe komunale Kranj. Danes je prireditev zaprtega tipa, jutri pa pripravljate strokovni posvet Odpadek je surovina. Za kakšen posvet gre?
1: Ja, že jutri začnemo s tem strokovnim posvetom, ki je namenjen predvsem recimo temu strokovni javnosti. Tukaj bomo poskušali strokovnjaki z različnih področij ali pa vidikov osvetliti to, kar je dostikrat na nekih papirjih ali pa v normativnih ureditvah urejeno. Češ ponovno uporabljajte, se je izkopan material je še vedno dober tudi za nasutje nekje druge, pa vendarle se potem hitro zataknemo s papirji, predvsem pa tudi z nekimi tabuji, ne? In iz tega potem lahko nastanajo, bom rekel, tudi neke neprijetne zgodbe, s katerimi se ne nazadnje tudi sam ali pa naše podjetje v teh dneh soočamo. Pa vendarle, tukaj bo stroka, tukaj bosta predsednika oziroma direktorja tako komunalne zbornice kot gradbene zbornice, upam, da tudi kakšni predstavniki drugih nacionalnih inštitucij, predvsem bodo pa tukaj gradbinci, direktori komunalnih podjetij, občinarji, ki se vsakodnevno srečujemo s temi izzivi. In bomo poskušali skozi ta, bom rekel, strokoven, pa še vedno relativno laičen način razložiti, kakšni so pravilni postopki in načini, da dejansko v bistvu tudi skozi te naše procese, ki jih načrtujemo pri gradnjah šol, vrtcev, drugih javnih objektov, rekonstrukciji cest, da probamo vplivati na zmanjšanje ogljičnega vtisa, manj prevozov, manj novih izkopov in dejansko ponovno uporabo vseh teh, bom rekel, materialov, ki nastajajo na enem gradbišču in jih lahko potem porabimo na drugem gradbišču in seveda s tem tudi ne nazadnje privarčujemo kakšen denar pri teh investicijah. Ja, okrog tega se bo vrtela beseda, nekaj seveda tudi o komunalnem blatu, o embalaži skratka nekih trenutno aktualnih odprtih zadevah. In tako tudi mislim, da ni nujno omejeno to samo na strokovni krog, tako da še vedno se lahko tudi naključni obiskovalci ali pa poslušalci, ki jih te teme zanimajo, prijavijo in sodelujejo na tem posvetu.
0: Zvečer bodo za zabavo poskrbeli svizci od 18. ure dalje, no potem pa v soboto pripravljate pa dan odprtih vrat. Drži.
1: Ja, sobota in nedelja sta v bistvu namenjena širši splošni javnosti. V soboto recimo smo dali naziv sejem krožnih tehnologij in doživeti, ker bo tudi nekaj kulture in športa. V nedeljo pa večji poudarek mogoče na druženju, pa vendarle skupni predznak obeh dni je, da je res kot rečeno odprto vsem javnostim, da bote tukaj lahko spoznali tako, bom rekel, komunalno dejavnost, kot, bom rekel, neke spremljajoče inštitucije, s katerimi veliko sodelujemo, bodi si skozi izmenjevalnico rabljenih predmetov, promocijo, bom rekel, pitja vode iz pipe do različnih pristopov in načinov ravnanja z različnimi vrstami odpadkov. Skratka, veliko pestrega dogajanja. No. Mislim, da težko opišem vse skupaj v dveh, treh stavkih, enostavno vabim, da se nam pridružite.
0: No, morda samo toliko za zabavo. V nedeljo od 10. ure dalje bodo skrbeli čuki. Več informacij pa tudi na spletni strani komunale Kranj. Gospod Brčon, najlepša hvala in uspešno odprtje vam želim in seveda tudi sam festival krožnega gospodarstva naj uspe tako, kot ste si zamislili.
1: Tudi vam hvala za to priložnost, da se lahko predstavimo vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je

0: oglasi.
1: Proer, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. Proer.

0: oglasi.
1: Prikolice Dolžan iz Tržiča. V ponudbi nemške prikolice Böckmann in slovenske prikolice TPV. Obiščite jih na sejmu v Komendi, kjer vas čakajo sejemske akcije. Prikolice Dolžan, 040-611-400.
2: Wow, tole so pa hudi natikači.
1: Lom, čist pomer.
2: Pa dej, ki jih najdem.
1: V Komend na sejmu, Shot Arena, od 9. do 11. oktobra, ali pa na 3xdvojnev.lom.si. Se vidimo.
3: Ej, sosed, od kje imaš pa ti tko fejst prikolco?
4: Prem Piagro sem jo kupu. Pronar, bolj še navš najdva. Bojo pa tudi na svojemu koment, pa stem poglej.
5: MP Agro, profesionalna kmetijska mehanizacija. mp-agro.com.
6: Joža, potegan!
7: Ja, s čim?
6: Skitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeli zdrži.
1: IBV Lescem, celovita ponudba vrvi, verik in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si.
8: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3xdvojnev.mizarstvo-becaj.si.

0: Ljubitelj pike poke?
1: Otroško dajo pika poka je omogočilo podjetje Mali etiko iz Tržiča.
2: Pika poka za vsakega otroka.
3: Vsako soboto od 8 do 9.
4: Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika poka. Če bi morali jesen opisati samo s tremi stvarmi,

Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. A ste kdaj pomislili, da ima vsak letni čas svoj okus? No, poletje ima zame okus po sladoledu in lubenici. Zima diši po piškotih, cimetu in vročem kakavu. Pomlad nas razveseli s prvimi svežimi dobrotami. Kaj pa jesen? No, jesen ima okus po pečenem kostanju, sočnih jabolkih, sladkem grozdju in bučni juhi. In prav o teh dobrotah bomo danes govorili v naši Piki Poki. Predstavljajte si, da se nekega sobotnega jutra odpravite na sprehod. Na tleh šumi pisano listje, zrak je nekoliko hladnejši, iz bližnje hiše pa že zadiši po nečem pečenem. A ni to en najlepših jesenskih vonjev? Jesen je namreč čas, ko narave ponudi ogromno okusnih stvari. Na vrtovih dozorijo buče, v sadovnjakih obirajo jabolka in hruške, v vinogradih pa grozdje. Tudi v gozdovih lahko najdemo marsikaj užitnega, seveda če dobro poznamo, kaj nabiramo. In veste, kaj je pri jesenski hrani še posebej zanimivo? No, veliko teh dobrot je raslo in zorilo več mesecev. Majhno jabolko, ki je spomladi začelo nastajati iz cveta, je zdaj veliko sladko in pripravljeno, da ga utrgamo. Danes bomo skupaj odkrivali, zakaj kostan med peko poka, kako velika lahko zraste buča in zakaj nas čebula spravi v jok. Za začetek pa eno vprašanje. Če bi lahko izbrali samo eno jesensko dobroto, katera bi to bila? Pečen kostan, jabolčna pita, morda sladka bučna juha. Premislite, mi pa bomo zale ugreli naše jutro z malo glasbe.

Dobro jutro, prijatelji, poslušate oddajo Pika Poka. Danes govorimo o jeseni in o njenih plodovih. In če bi vas vprašala, katero sadje najpogosteje povezujete z jesenjo, bi verjetno marsikdo odgovoril jabolko. In nič čudnega, jabolka rastejo skoraj povsod po Sloveniji, jeseni pa jih lahko vidimo na drevesih, tržnicah, trgovinah in seveda tudi v domačih kuhinjah. Ampak, a veste, da jabolka niso od nekdaj rasla pri nas? No, njihovi divji predniki izvirajo predvsem iz območja današnjega Kazahstana v Srednji Aziji. Od tam so skozi stoletja se razširila po vsem svetu. Tako ima jabolko, ki ga danes pojemo za malico, pravzaprav zelo dolgo zgodovino. Pa še nekaj zanimivega. Na svetu obstaja na tisoče različnih sort jabolk. Nekatera so rdeča, druga zelena, tretja rumena. Nekatera so tako kisla, da se nam ob grizu kar malo skrči obraz, druga pa so sladka, skoraj kot bomboni. In zdaj si predstavljate, da ste izumitelji in morate ustvariti čisto novo vrsto jabolka. A bi bilo to vijolično, bi imelo kakšen drug okus ali bi bilo tako veliko, da bi ga lahko jedla cela družina? No, jabolka so zanimiva tudi zato, ker jim lahko jih pripravimo na veliko različnih načinov. Lahko jih pojemo sveža, iz njih skuhamo čežano, spečemo pito, pripravimo kompot ali pa jih posušimo in dobimo okusne jabolčne krhle. In še en zelo zanimiv poskus lahko naredite doma. Odraslega prosite, ne prireži jabolko na dve polovici. Eno polovico pustite na krožniku in pozujte, kaj se zgodi. Čez nekaj časa bo ta začela rjaveti. No, to se zgodi zaradi reakcij snovi v jabolku s kisikom iz zraka, pri katerih sodelujejo tudi encimi. Tako da, zdaj veste, da jabolko ni samo okusna malica, ampak tudi majhen naravoslovni poskus.

0: oglasi.
1: Hrust, gozdarska in kmetijska mehanizacija, proizvodna in prodaja, lastna izdelava cirkularjev vrhunske kvalitete, transportni trakovi za različne vrste materijala, izdelava po naročilu strank 041-736-617. Več na hrust.si.
0: Obiščite jih tudi na sejmu v Komendi.
1: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Kam danes?
3: V Celje!
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
3: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
3: Zavod Celeja Celje.
4: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.

A ste že kdaj hodili po gozdu in pod nogami zaslišali tisti značilni pok, ko ste stopili na suho vejico ali ježico? No, jesen je namreč čas kostanja. To kostanje je en tistih dobrot, zaradi katerih se marsikdo veseli hladnejših dni. Še posebej takrat, ko se izpeči ali pa ponve začne širiti von po sveže pečenem kostanju. Ampak kostanj ima pa eno precej nenavadno lastnost. Preden ga spečemo, ga moramo zarezati. In veste, zakaj je to? No, ker kostanj vsebuje vodo, ki se med segrevanjem spreminja v paro. In če lupina nima odprtin, se lahko v notranjosti poveča pritisk in kostanj lahko poči. Zato odrasli pred peko v lupino naredijo zarezo. Pa še ena zanimivost. A ste vedeli, da poznamo pravi kostanj, divji kostanj, ki pa nista ista rastlina? No, pravi kostanj je tisti, ki ga pečemo in jemo. Divji kostanj pa pogosto najdemo v parkih in ob cestah. Njegovi plodovi so na pogled podobni pravemu kostanju, vendar niso primerni za uživanje in so lahko strupeni. Zato si zapomnite. Nikoli ne jejte kostanja ali drugih plodov, ki jih najdete v naravi, če odrasli niso prepričani, da so užitni. Kostanj pa seveda ni priljubljen samo pri ljudeh. Z njim se prehranjujejo tudi nekatere gozdne živali, naprimer divji prašiči in veverice. In predstavljajte si veverico, ki bi našla ogromno kostanjev. Verjetno bi imela toliko dela s prenašanjem hrane, da bi potrebovala kar mehen nakupovalni voziček. In ko boste naslednjič jedli pečen kostanj, se spomnite, da je vsak tak plod zrasel na drevesu, ki lahko živi več sto let. Morda boste ob naslednjem jesenskem sprehodu na kostanj pogledali nekoliko drugače.

0: pokrovitelj Pikapoke?
1: Otroško dajo Pikapoka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.
2: Dobro jutro. Danes v Pikapoki raziskujemo jesenske dobrote in zdaj je čas za eno najbolj zanimivih jesenskih rastlin. Bučo. A ste vedeli, da so nekatere buče tako majhne, da jih lahko držimo v eni roki, druge pa zraste v prave velikanke. No, največje tekmovalne buče lahko tehtajo celo več kot 1000 kilogramov. To je približno toliko kot manjši avtomobil. No, predstavljajte si, da bi takšno bučo pripeljali domov. Kam bi jo sploh postavili? Na kuhinsko mizo? Zagotovo ne. Verjetno bi za njo potrebovali kar posebno sobo. Buče pa niso zanimive samo zaradi velikosti. Obstajajo oranžne, zelene, rumene, bele in celo takšne s črtami ali nenavadnimi izrastki. Čeprav jih pogosto uporabljamo pri kuhanju, podobno kot zelenjavo, so iz botaničnega vidika njihovi plodovi sadje. Zakaj? Ker nastanejo iz cveta in vsebujejo semena. Iz buč lahko pripravimo ogromno različnih jedi. Bučno juho, pečeno bučo, bučne mafine, bučno pito ali celo bučni kruh. Posebej zanimiva pa so bučna semena. Ko bučo prebrežemo, jih najdemo v njeni notranjosti. Pri primernih vrstah buč jih lahko očistimo, posušimo in popečemo. Iz semen oljnih buč pa lahko pridobivamo tudi bučno olje, ki ga pri nas zelo radi uporabljamo. In še eno vprašanje za male poslušalce. Kaj mislite, koliko semen se skriva v eni veliki buči? 10? 50? 100? No, pravilen odgovor je, da jih je lahko tudi več 100. Odvisno od vrste in velikosti buče. Če boste doma kdaj skupaj z odraslimi pripravljali bučno juho, lahko semena preštejete, morda boste zelo presenečeni, koliko jih je.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. A ste že kdaj otrgali grozno jagodo naravnost iz trte? No, če ste, potem veste, da je lahko grozdje prav posebno sladko. Še posebej takrat, ko je popolnoma zrelo. Jeseni čas trgatve, ko vinogradniki pobirajo grozdje, za katero so skrbeli skozi pomlad in poletje. Ampak zakaj je grozdje tako sladko? No, listi vinske trte s pomočjo sončne svetlobe izdelujejo sladkorje. Temu procesu pravimo fotosinteza. Del teh sladkorjev se nato prenese v grozne jagode, kjer se med zorenjem kopičijo. Zato je dovolj zrelo grozdje, običajno slajše. In veste, kaj je še zanimivo? Grozdje ne raste samo v zeleni in vijolični barvi. Poznamo tudi rumenkaste, rožnate, rdečkaste in skoraj črne sorte. Nekatere grozdne jagode imajo pečke, druge so brez njih. In prav grozdje brez pečk je marsikomu najljubše, saj ga je tako preprosto jesti. In zdaj še ena uganka. Kaj dobimo, če grozdje posušimo? No, odgovor so rozine. Rozine so pravzaprav posušene grozdne jagode. Ko grozdje izgublja vodo, postaja manjše in nagubano, sladkorji pa ostanejo bolj skoncentrirani. Zato so rozine tako sladke, čeprav jim ni treba dodajati sladkorja. Rozine lahko najdemo v potici, piškotih, različnih pecivih in tudi v nekaterih kruhih. In še nekaj. Če boste doma kdaj opazovali gost, boste videli, da jagode niso vedno enako velike ali enako zrele. Narava pač ne izdeluje vseh stvari popolnoma enakih, kot jih izdelujemo v strojih, v tovarnah. In prav to je vsaka grozna jagoda nekoliko posebna in pa stvar zase.

0: Pokrovitelj Pike Poke.
1: Potroško dajo Pika Poka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.
2: No, zdaj le bomo pogovorili o eni jesenski dobroti, ki ima prav posebno super moč. O čebuli. No, ko doma nekdo reže čebulo, se pogosto zgodi, da mu začnejo teči solze. In to tudi takrat, ko sploh ni žalosten. Ampak zakaj je temu tako? No, ko čebulo prerežemo, poškodujemo njene celice. Takrat se začnejo kemijske reakcije, pri katerih nastane snov, ki lahko draži naše oči. Ko pride do njih, začnejo oči proizvajati solze, da bi dražičo snov odstranile. Torej, čebula ne povzroča joka zato, ker bi bila žalostna, ampak zato, ker se naše oči poskušajo zaščititi. In zdaj si predstavljate, da bi bila čebula živo bitje, ki bi znalo govoriti. Morda bi rekla, zakaj pa me režeš, vsej teli sem nič naredila. Mi bi pa odgovorili, oprosti, ampak brez tebe naša juha ne bo tako okusna. Čebula je namreč ena najpogostejših sestavin pri kuhanju. Dodajamo jo juham, omakam, enolončnicam in številnim drugim jedem. Jeseni pa z vrtov pobiramo še marsikatero drugo zelenjavo. Korenje, rdečo peso, zelje, repo in krompir. Prav krompir ima še eno zanimivo zgodbo. V Evropi ga niso poznali od nekdaj. Izvira iz Južne Amerike, kjer so ga ljudje gojili že pred več tisoč leti. Danes pa si marsikdo težko predstavlja kosilo bez piri krompirja, pečenega ali krompirjeve juhe. Tako se za čisto običajnimi živili, ki jih imamo vsak dan na krožniku, skrivajo zanimive zgodbe. In ko boste naslednjič videli nekoga, ki med rezanjem čebule joka, boste vedeli, da to ni žalost, ampak čisto prava kemija.

0: Oglasi.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
2: Proer. Zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. Proer.
3: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostanj, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambl Petra Finka. Se vidimo na Jančah.
4: Ej, sosed, od kje imaš pa ti tako fejst pri kolco?
5: Prem Piagro sem jo kupu. Pronar, bolj še navš najdva. Bojo pa tudi na svojmu koment, pa s tam poglej. MP Agro, profesionalna kmetijska mehanizacija. mp-agro.com.
6: Oho, lej ga živjo, menda prenavlja stanovanje. V Lestri Plus IB Center Kran imajo oktobra akcijsko ponudbo vinilov za lepljenje in klik. Posluš to, kar 12% popust na vse vinile.
7: www.lestriplus.si.
6: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus.

Naša današnja pikapoka se počasi bliža koncu, zato sem za konec prihranila nekaj prav posebnega. Danes smo spoznali jabolka, kosta, buče, grozdje in še marsikatero jesensko dobrota. Toda, veste, kaj je pri jesenski hrani najlepše? No, to, da jo lahko pripravljamo skupaj. Predstavljaj si eno tako deževno, sobotno, popovdne, čisto primeren dan, kot je današnji. Zunaj rahlo pada dež, na oknih se nabirajo kapljice, doma pa iz kuhinje diši po sveže pečenih jabolkih in kakšnem cimetu. Na mizi je velika skleda jabolk, nekdo pripravlja testo, drugi posipa cimet, tretji pa komaj čaka, da bo sladica pečena. In prav takšni trenutki pogosto postanejo najlepši spomini. Zato imam danes za vas en prav poseben jesenski izziv. Ko boste doma, vprašajte starše, babico, dedka ali koga drugega od odraslih, ali lahko skupaj pripravite kakšno jesensko dobroto. Ni treba, da je to zapletena sladica. Lahko jo narežete jabolka, jim dodate malo cimeta in skupaj z odraslimi spečete v pečici. Lahko pripravite samo solato iz jabolk, hrušk in grozdja ali pa skuhate bučno juho. In med pripravljanjem hrane lahko vprašate odrasle, kaj so najraje jedli, ko so bili majhni. Morda vam bo babica povedala, kako so nekoč doma pekli kostanj, morda bo dedek pripovedal, kako je pomagal pobirati jabolka, ali pa boste izvedeli za kakšen star družinski recept, ki ga sploh še ne poznate. Kajti hrana ni samo nekaj, kar pojemo, ko smo lačni. Povezuje nas z ljudmi, kraji in spomini. In še nekaj bi vam rada povedala. Ko boste naslednjič ugriznili v jabolko ali pojedli krožnik tople juhe, pomislite, koliko dela je bilo potrebnega, da je ta hrana prišla do vas. Nekdo je posadil seme, skrbel za rastlino, jo zalival, pobiral pridelek in pripravil jed. Zato je prav, da s hrano ravnamo spoštljivo in je ne po nepotrebnem ne mečemo stran. Dragi otroci, želim vam čudovito jesensko soboto, polno lepih dogodivščin, dobrih okusov in prijetnih trenutkov z vašimi najdražjimi. Naj vam danes zadiši po nečem res dobrem. No, pika poka pa se za danes poslavlja. Slišimo se že zelo.

0: za vsakega otroka.
1: Vsako soboto od 8 do 9.
2: Pokrovitelj Pike Poke.
3: Otroško dajo Pika Poka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na NIJZ ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga zaznamujemo danes, poudarjajo, da je to ključno za celovito zdravje in z njim neločljivo povezano. Je pravica in odgovornost posameznika in skupnosti, zato ga je treba varovati, krepiti in v stiski poiskati pomoč. Rdeča nit letošnjega dneva je osebna zgodba. Na Dunaju se je v petek na protestu proti prepovedi nošenja na glavnih rut v šolah zbralo več 100 ljudi. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta namreč začela veljati prepoved nošenja islamskih na glavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Strokovnjaki so na portoroškem srečanju socialne zbornice opozorili na povečano tveganje za nasilje nad starejšimi zaradi pomankanja kadra in nizkih prihodkov. Direktor doma upokojencev Radovljica Alen Gril.
2: Sočutje do starejših, to je še posebej pomembno, zato ker starejša populacija je specifična, ali je to treba razumeti, tudi pri delu z njimi to treba razumeti. Seveda je pa zelo pomembno tudi pri zaposlovanju, tudi potem, ko so enkrat ljudje v zavodu, v organizaciji, da tudi, da smo zelo pozorni na to, na kakšne indicije, da bi pa lahko da je prišlo do kakšnega verbalnega, fizičnega, kakšnega druga nasilja. Tukaj je to zelo pomembno tudi da preventiva. Če pa že pride do kakšne situacije, je pa zelo pomembno tako je odreagirati in ukrepati in v prvi vrsti poskrbeti za varnost stanovalcev. To je prva zadeva, ki je treba nekrati vodstvo na potezi, da takoj nemudoma ukrepa.
1: Podpredsednica zbornice Marijana Kamnik je padec kakovosti oskrbe povezala s kadrovskimi težavami. Ob povečanem zaposlovanju tujcev pričakuje dodatno usposabljanje. Mestna občina Kranj je bogatejša za 3 nove električne avtobuse. Kolikšna je vrednost pa župan Matjaž Rakovec?
3: Cena posameznega avtobusa je bila 528 000 evrov, kar je pa zelo pomembno. 80% celotne vrednosti je bilo sofinancirano iz ekosklada. Nov je tudi ta električni minibus tramvaj za brezplačne prevoze v starem mestnem jedru, ki omogoča maksimum 6 potnikov. Tudi je prilagojen starejšim, gibalno oviranim, kratka tudi drugim potnikom z zmanjšano mobilnostjo. Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Seveda tam svetujemo še dodatno previdnost in srečno na vseh vaših poteh.

Telefon na Radio Gorenic, dobro jutro vam želim. Ha, kašno vreme imamo danes tlele pri nas v Tržič. Človek bi kar mal zaležil z veselem, sej te ne prime vstati ob takelem dnevu. Tako da jaz mislim, da vsi rabimo malo energije. Če komu kakšna skladba zapaše, ne mi javijo SMS-ih na 031-33-2211. Jaz z veseljem uresničem željo. Zdaj pa prihaja na našo frekvenco Fehtari, kjer nagelni cveto.

0: Oglasi. Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
1: Wow, tole so pa hudi natikači. Lom, čist pomer, pa dej, ki jih najdem. V koment na sejmu Shot Arena od 9. do 11. oktobra ali pa na 3xdvojnivi.lom.si. Se vidimo.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Gradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
3: PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC na Godej iz Postojne.
4: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
5: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na 3xdvojnivi.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.

Obljuba dela dolg. Branka se mi je oglasila in si zaželela pesem Ples v mesečini. Branka, z veseljem izpolnim željo in upam, da ti polepša tole megleno dopoldne. Maj Vrhovec in Ples v mesečini.

Ste na frekvenci Radia Gorenc in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale sobota prinaša z vremenom. Zdaj, če tlele v Tržiči skozi okem pogledam, ne zgleda kaj prav preveč obetavno. No, danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature, čisto jesenske, od 13 do 16. Tudi po noči bo kakšna kaplja dežja možna na severu, jutri se bo pa postopoma razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo pa po nižinah prav tako megla ali nizka oblačnost. Jutri še kakšno stopinjo manj, od 13 do 18. Poglejmo še stanje na naših cestah. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in raztepom Nanos proti Ljubljani ter pred priključkom Kastelec proti Ljubljani. Pneumatika na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

0: Poslušate.
1: Najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio Gorenc.
2: Oglasi.
3: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
4: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
3: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
2: Pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
3: Prikolice Dolžan iz Tržiča. V ponudbi nemške prikolice Beckmann in slovenske prikolice TPV. Obiščite jih na sejmu v Komendi, kjer vas čakajo sejemske akcije. Prikolice Dolžan, 040-611-400.
6: Ko pomislim na čistilne naprave in zbiralnike deževnice, vidno pomislim na Roto. Slovenska kakovost, zanesljivost, dolga življenjska doba, strokovnost in okolju prijazni materiali za čisto vodo. Roto, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Obiščite Roto na kmetijskem sejmu v Komendi.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
12: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi. Še ti, sejem komenda.si.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije bo danes v Bruslju predstavilo nov predlog okvirja za pogajanja o dolgoročnem proračunu Unije za obdobje od 2028 do 2034, ki bo med drugim vključeval obseg celotnega proračuna, višino sredstev za posamezna področja in predloge novih lastnih virov financiranja evropskega proračuna. Ob svetovnem dnevu brezdomstva, ki ga obeležujemo danes, izvajalci programov za ljudi, ki doživljajo brezdomstvo, opozarjajo, da so stiske brezdomnih vse bolj kompleksne. Z letošnjim sloganom Brez doma, ne brez mesta med nami pozivajo k podpori in sodelovanju različnih institucij in organizacij ter k sprejemanju brezdomnih kot del skupnosti. Kranjski župan Matjaž Rakovec je na predstavitvi kandidature za tretji županski mandat v Kranju izpostavil dosedanje dosežke in vizijo za naprej. Med največjimi projekti naslednjega mandata je izpostavil Gorenjsko bolnišnico.
2: Gorenjska bolnišnica skupaj z državo, to je projekt, ki bo spremenil do dobro sliko mestne občine Kranj. V to sem prepričan. Potem nov zdravstveni dom, ki je naša investicija, pa dokončanje te industrijske cone, Sonček vrtec, nova avtobusna postaja oziroma postajališče. Skratka, to so tisti največji projekti in pa, kar se športa tiče, nova ledna dvorana. In imamo v planu, to se pravi, zdaj smo zelo lepo uredili športne parku Stražišču, da začnemo z urejanjem še enega športnega parka, glede na to, da vemo, da jih imamo v Kranju kar nekaj.
1: Nakup lesenega objekta nekdanjega obrata Lepenka je na zadnji redni seji občinskega sveta znova razburil občinske svetnike. Nadzorni odbor je po pregledu postopka občini izdal 15 priporočil. Za kakšen objekt dejansko gre pa župan Peter Miklič.
3: To je objekt v velikosti 60x10 metrov, se pravi 600 kvadratov v eni etaži, star več kot 200 let, dve etaži sta bile, se pravi več kot 1000 kvadratov uporabne površine z odlično ohranjeno nosilno konstrukcijo. In vsi, tudi mi smo vedeli, da tudi sama demontaža in pa postavitev tega objekta bo seveda izjemno zahtevno delo, vendar, ko nam ga bo uspel postaviti, sem popolnoma prepričan, da bo to ena od prvovrstnih turističnih atrakcij v naši občini. Zato ga tudi po naših načrtih umeščamo na področje ob kempu Podlebelju in ob Ribogojanco.
1: Vreme. Danes bo zmerno pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 22. Ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter pred priključkom Kastelec proti Ljubljani. Ostalih posebnosti trenutno na cestah nimamo, tako da vam z Radia Gorenc želimo samo še srečno pot.

ste na frekvenciji Radio Gorenc, Brina sem vaša današnja družba na tole soboto, ki ima en prav lep datum, 10.10. A ste že opazili, kako različno dolgo traja 5 minut? No, to sem jaz danes zjutraj opazila. Ko zjutraj zazvoni budilka, pa si rečeš, da už spal še 5 minut, minejo te približno v 2 sekundah. Ko pa enega čakaš, ko ti je rekel, da pride čez 5 minut, se lahko teh 5 minut razleče v celo večnost. Ali pa 5 minut do konca šihta. Sploh, če čakaš tudi pred hišo, obut, oblečen, pripravljen, da greš kam, pa dobiš sporočil sam še 5 minut. Takrat je običajno jasno, da človek še ni niti šel od doma. In najbolj zanimiv je to, da si poznamo enega tazga. Če pa malo pomislimo, smo bili pa verjetno že vsi kdaj tudi sami taki, ko smo obljubljali sam še tistih 5 minut.

0: 2026. Več informacij pa na www.radiogorenski.si.
1: Najpolka Gorenca 2026.
2: Oglasi.
3: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
4: Ej, sosed, od kje imaš pa ti tako fejst pri kolco?
5: Rempi Agro sem jo kupil. Pronar, bolj še naš najdva. Bojo pa tudi na svojemu koment, pa s tem poglej. MP Agro, profesionalna kmetijska mehanizacija. mp-agro.com.
6: Oho, lej ga živjo, menda prenavljaš stanovanje. V Lestri Plus IB Center Kran imajo oktobra akcijsko ponudbo vinilov za lepljenje in klik. Posluš to, kar 12% popust na vse vinile.
7: www.lestriplus.si.
6: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus, Kostanov piknik, Besanca 2026. Vabljen je 11. in 18. oktobra v Besanco na tradicionalni Kostanov piknik. Pridite od 11. naprej, poleg Kostana bomo nudili tudi domače jedi iz kotla ter veliko različnih stojnic z domačimi izdelki. Brez skrbi, poskrbljeno bo tudi za otroški program. Organiziran bo brezplačni avtobusni prevoz na relaciji Kran Supernova Savski otok, Besnica in nazaj. Vse informacije bodo objavljene na besnica.net. Pridite v Besanco, fletam bo.
0: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroško prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si. Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
8: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lautižar.

Ste na frekvenci Radia Gorenc. Danes, 10. oktobra, obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja. In čeprav se o zdravju veliko pogovarjamo, se mi zdi, da na duševno zdravje v vsakdanjem življenju še vedno prevečkrat pozabimo. Ko nas boli zob, gremo k zobarju. Ko imamo vročino, ostanemo doma. Ko pa smo dlje časa pod stresom izčrpani ali nas nekaj teži, si pogosto rečemo, se bo že šlo mimo. Letošnja mednarodna tema poudarja pomen poslušanja ljudi, ki imajo lastne izkušnje s težavami v duševnem zdravju. In mogoče je tudi lep opomnik za vse nas. Da človek ne potrebuje sam na sveta, ampak nekoga, ki ga bo zares poslušal. Zato danes mogoče pokličte koga, s katerim se že dolgo niste slišali. Pa ga vprašajte, kako je. In se vzemite tudi čas za odgovor.

Ter frekvenci Radio Gorenc in danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo pa občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature, ki jih lahko pričakujemo danes, so pa od 13 do 16, Primorci in pa na Goriškem imajo malo več sreče pa do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še stanje na naših cestah. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt pospeševalno zaviralni pas med Tomačevim in Bežigradom proti Kosezam. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Kranjem in pa Naklim. Seveda tam bodite še dodatno previdni in seveda srečno na vseh vaših poteh.

pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let. Radio. Radio Gor.

0: Oglasi.
1: Joža, potegan!
2: Ja, s čim?
1: Skitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeri zdrži.
3: IBV Lescen. Celovita ponudba vrvi, verig in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si.
4: Kvalitetno položen parket je bazam za oči. Anles Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. Nič 41-591-969. Anles Aleš Nograšek, SP, Komenda.
5: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
6: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in spretnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
7: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Ostanimo prijatelji.
9: Praznik Avsenikove glasbe. V petek 16. oktobra ob 19. v Železnikih.
10: Vstopnice na moje karte.si, bife bazen Železnik, ki je restauracija Lušina in gostišče Tolc.

0: Ja, zanimivo je, da če kaj res napove jesen, je to von po pečenem kostanju. In ja, zanimivo je, da nabiranje kostanja za marsikoga je skor večji dogodek kot sam uživanje. Najprej se odpravaš v gost, potem iščeš tiste najlepše in največje kostanje, na koncu pa domov prineseš še polno vrečja listja, nekje žic, ki so se zataknile za oblačila. Potem pa prideš na najboljši del, peka. No, ali pa kuha. Seveda najde tudi nekdo, ki trdi, da točno ve, kako se kostan pravilno speče. Koliko časa mora biti na ognju, kdaj ga je treba obrniti in zakaj je njegov vedno najboljši. Jaz mislim, da bo skoraj vsaka familija enega svojega strokovnaka za kostan. Me pa zanima, a ste vi bolj za pečenega ali kuhanega? Ker to sta očitno dve precej različni skupini ljudi.
1: Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Prvi orkan letošnje atlantske sezone je sinoči dosegel severno obalo Mehiškega zaliva v Združenih državah Amerike. Ob prihodu na kopno v bližini mesta Destin na Floridi je z orkana tretje kategorije oslabil na orkan druge kategorije s hitrostjo vetra okoli 145 km na uro. Brez elektrike je ostalo več kot pol milijona odjemalcev. Največja nevarnost

0: za podjetja z vidika kibernetskih napadov predstavljajo dobro znane ranljivosti, pomanjkljiv nadzor nad identitetami ter počasno odločanje v kritičnih trenutkih, je pokazala nova raziskava skupine Konša, katere del je tudi družba Nil. Podjetja zato pozivajo, naj določijo jasna pooblastila za ukrepanje tudi zunaj delovnega časa. Komunala Kranj je v četrtek s slovesnim odprtjem poslovne stavbe na Zarici začela novo poglavje. V soboto in nedeljo pripravljajo tudi dneve odprtih vrat. Več pa direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon.
1: Soboto smo dali naziv sejem krožnih tehnologij in doživeti, ker bo tudi nekaj kulture in športa, v nedeljo pa večji poudarek mogoče na druženju, pa vendarle skupni predznak obeh dni je, da je res, kot rečeno, odprt vsem javnostim, da boste tukaj lahko spoznali tako, bom rekel, komunalno dejavnost, kot neke spremljajoče inštitucije, s katerimi veliko sodelujemo, bodi si skozi izmenjevalnico rabljenih predmetov, promocijo pitja vode iz pipe do različnih pristopov in načinov ravnanja z različnimi vrstami odpadkov. Skratka, veliko pestrega dogajanja.
0: Do 11. oktobra poteka glasovanje za participativni proračun mestne občine Kranj. Župan Matjaž Rakovec.
2: Lahko povem, da smo prejeli rekordno število predlogov občank in občanov, 334. Potem je komisija to vse pogledala, so izvedljivi zakoniti v pristojnosti občine, v skladu s participativnim proračunom pravili. No in na 160 je šlo na glasovanje, kar je do zdaj največ v izvedbah participativnega proračuna mestne občine Kranj od leta 2022. Kot sem rekel, do 11. oktobra lahko se glasuje na spletni strani predlagaj.kranj.si. Pravilo je, da morajo biti občanke in občani stari vsaj 16 let in vsak odda en glas za en projekt v svoji krajevni skupnosti.
0: Mestna občina Kranj za participativni proračun namenja 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost. Vreme. Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 22. Ceste. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na uvozu Ljubljane jug proti Kozarjam ter na cesti Ljubljana Črnuče pred križiščem z Brančičevo ulico proti Trzinu. Ostalih posebnosti trenutno na cestah nimamo, tako da vam z Radia Gorenc želimo samo še srečno pot.

0: Heaven is a place on earth, 16 minut čez 11 je ura. In sobota je tak dan za nakupovanje, bi jaz rekla. Vsaj, če sklepam tako, ko grem jaz v trgovino, izmeraj totalna gužva. In a se tudi vam dogaja, da v trgovini vedno izberete vrsto, ki se premika najpočasneje. Prideš do blagajne, pogledaš levo, pogledaš desno in narediš tako hitro oceno. V eni vrsti so 4 ljudi, drugi samo 2. Logično, postaviš se za tista 2. In potem se začne. Ta prvi kupac išče kartico za stobe, drugi ugotovi, da je pozabil stehtati zelenavo, na koncu pa še ne deluje neki splačili. Medtem se v sosednji vrsti zamenja že 5 ljudi. In seveda ravno v trenutku, ko se odločaš prestaviti, začne prvotna vrsta normalno teči. In mislim, da bi lahko temu rekel kar poseben talent. Izbrati najkrajšo vrsto, v kateri potem čakaš najdlje.
1: Oglasi. 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
2: Daj še eno!
1: Ni nikoli zadnja. Wow, tole so pa hudi natikači. Lom, čist pomer, pa dej, ki jih najdem. V koment na sejmu Shot Arena od 9. do 11. oktobra ali pa na 3xvojnivi.lom.si. Se vidimo! ProAir, zasnovano za mojstre doma in v delavnici. Poišči svoj kompresor, grelnik, visokotlačni čistilnik, razvlaževalnik, sušilnik, vodno črpalko in mnogo več v najbližji tehnični trgovini ali na sejmu Komenda. ProAir.

0: Najpolka Gorenca 2026.
1: Spet je ta cajtoletor, razpis za Najpolko Gorenca 2026 je uradno odprt. Ta bo seveda potekala na naših frekvencah Radia Gorenc, in sicer v terminu od 2. do 20. novembra. Ansambli, svojo polko prijavite prek elektronske pošte na urednik@radiogorenc.si. O prijavi pa priložite kratko predstavitev ansambla in posnetek svoje skladbe. Polka ne sme biti starejša od 15 mesecev, prijave pa sprejemamo sam še do 23. oktobra. No, po preteklem roku za prijave bo komisija Radia Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbrala 7 polk, te pa se bodo potegovale za Najpolko Gorenca 2026 v 3 krogih. In še tisto, ta najpomembnejše. Zmagovalka prejme videospot, ki ga poklanja foto in video Kolman. Razpis za Najpolko Gorenca je torej odprt. Vse informacije najdete tudi na naši spletni strani www.radiogorenc.si, za vihek desno zgore Najpolka Gorenca. Pa tudi na Facebooku smo in Instagramu Radia Gorenc.
0: Najpolka Gorenca 2026.

Ste na frekvenci Radio Gorenc in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. No, danes bo zmerno do pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo tam od 13 do 16 stopinj, predvsem na jugovzhodu bo pa občasno rahlo deževalo. Meni se zdi, da bo današnja sobota taka, da je čisto vsem, če jo celo preživimo kinotri, na toplem in pa udobnem. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, jutri se bo pa postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, tako kot je bila že danes. No, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem pa do 22. Skočimo pogledat, če stane na naših cestah. Ja, imamo povečan promet v vseh večjih prometnih opadnicah in pa napovedano delo na cesti, in sicer na cesti Ljubljanica Vrhnika bo do jutri, se pravi do 11. oktobra do 20. ure, zaprt odsek Ljubljanica Vrzdenec zaradi popravila vozišča. Če ste zdaj na cestah, seveda ostanite previdni, če se tja še odpravljate, naredite dva klika in poglejte, kaj se dogaja na tisti cesti v tistem trenutku. Pa srečno!

No, takole, ko se pri nas na Gorencu začnejo bližati 12. uri, sem jaz pomislila, če obstaja ena stvar, ki jo pa pri nas res dobro poznamo. No, to je sobotno ali pa nedeljsko kosilo. Odvisno se mi zdi čist od vsake družine posebej, za kateri dan se odloči. Ampak že dopoldne pa z kuhne diši po juhi, nekje se peče krompir, na mizi se počasi pripravljajo krožniki. In čeprav si vsak teden rečemo, da bomo danes pa malo manj pojedali, se običajno konča podobno kot prejšnji teden. Najprej juha, glavna jed, mogoče še malo dodatka, kjer je škoda, da postal. In pol, ko smo že popolnoma siti, a kdo še kaj sladkega. Takrat se seveda najde nekaj prostora. In zanimivo, kako smo lahko en kos mesa preveč siti, za kos domačega peciva se pa prostor skor vedno najde.

0: veselja. Širimo veselje. Radio Gorenc. Oglasi.
1: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambl Petra Finka. Se vidimo na Jančah.
2: Kam danes?
3: V Celje!
2: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
3: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
2: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
3: Zavod Celeja Celje.
4: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
5: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
4: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Zakaj Marko skače? Zato, ker ima lom na tikače.
7: Lom.si.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.

ste na frekvenci Radia Gorenc, Brina sem vaša današnja družba in zdaj mene zanima, aj še kdo tak, kot jaz. Verjamem, da je, da takrat, ko se v sobotah pa nedelah fejst najemo po kosilu, pa še človeku za kakšnih 20 minut se vlešt. Sploh v sobotah, ko si načeloma lahko človek prvoš mečken več časa. Se veste, tele sobotna kosila so kar obilna, juha, glavna jed, še kakšna sladica, na konce nam pa zdi, da bilo najbolj, da bi kar malo zadremal človek. In pol si rečemo, sam za 10 minut mu malo oči zapr. No, ko se pa zbudim, pa opazim, da sta minili kar že 2 ali pa 3 ure. No, ampak zanimivo je, da je zaspanost v

0: življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami.

0: oglasi.
1: PVC nagode iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
3: Martin Ambrož, SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.

Ste na frekvenci Radio Gorenc in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. No, danes bo zmerno do pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo tam od 13 do 16 stopinj, predvsem na jugovzhodu bo pa občasno rahlo deževalo. Meni se zdi, da bo današnja sobota taka, da je čist vsem, če jo celo preživimo ki notri, na toplem in pa udobnem. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, jutri se bo pa postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, tako kot je bila že danes. No, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem pa do 22. Skočimo pogledati, če stane na naših cestah. Ja, imamo povečan promet v vseh večjih prometnih upadnicah in pa napovedano delo na cesti, in sicer na cesti Ljubljanica Vrhnika bo do jutri, se pravi do 11. oktobra do 20. ure, zaprt odsek Ljubljanica Vrzdenec zaradi popravila vozišča. Če ste zdaj na cestah, seveda ostanite previdni, če se tja še odpravljate, naredite dva klika in poglejte, kaj se dogaja na tisti cesti v tistem trenutku. Pa srečno!

0: Oglasi.
1: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
2: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
1: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
4: Kdo si ne želi pohištva, pomeri. Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
5: Joža, potegan!
6: Ja, s čim?
5: Skitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeri zdrži.
1: IBV Lescen. Celovita ponudba vrvi, verik in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si.
3: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskušam, kusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
1: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
3: Hrust, gozdarska in kmetijska mehanizacija, proizvodna in prodaja, lastna izdelava cirkularjev vrhunske kvalitete, transportni trakovi za različne vrste materijala, izdelava po naročilu strank 041-736-617. Več na hrust.si.
7: Obiščite jih tudi na sejmu v Komendi.
8: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znamk vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
9: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na NIJZ ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga zaznamujemo danes, poudarjajo, da je to ključno za celovito zdravje in z njim neločljivo povezano. Je pravica in odgovornost posameznika in skupnosti, zato ga je treba varovati, krepiti in v stiski poiskati pomoč. Rdeča nit letošnjega dneva je osebna zgodba. Gorski reševalci so letos do konca septembra že 8-krat posredovali pri srčnem zastoju v gorah ali na težko dostopnih terenih. K hitrejšemu ukrepanju ob takšnih dogodkih in večji varnosti obiskovalcev gora prispevajo tudi defibrilatorji. V okviru sodelovanja s Planinskim društvom Ljubljana, Matica, je zavarovalnica Triglav letos omogočila namestitev novih defibrilatorjev v domu na Komni, koči pri Triglavskih jezerih in koči pri Savici. V mestnem potniškem prometu ima Kranj zdaj še 3 nove električne avtobuse. Na zdajšnjih so tudi podobe znanih Kranjčanov. Več župan Matjaž Rakovec.
2: Da je res dobro, konc koncev smo, se mi zdi, redko mesto ali pa edino mesto v Sloveniji, ki na avtobuse ne lima reklam. Jaz sem proti tem. Skratka, nadaljujemo z podobami Kranjčanov in Kranjčan, ki so zaznamovali prostor in čas. Tukaj imamo zdaj znano Ajdo Kalan, radijsko napovedovalko, predvsem pa mentorica številnim generacijam novinarjev. Slava Zupančič, ki je mogoče znana bolj v našem bolovskem krogu, to je pionirka slovenskega vinskega alpskega smučanja, doma bila

0: njihovem in pa seveda legenda, katerega pa vsi smo dobro poznali, Franci Hvastija.
1: Po besedah župana gre za tako imenovano potujočo zgodovino Kranja.
2: Šport.
1: Slovenski veleslalomist Žan Kranjec je zadovoljen s pripravljenostjo pred novo sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju. Po pripravah v Argentini in iskanju prave opreme verjame, da lahko še napreduje. Želi se boriti za stopničke, osvojiti medaljo na svetovnem prvenstvu in izboljšati svojo uvrstitev v svetovnem pokalu.
2: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 22.
2: Ceste.
1: Imamo povečan promet ob vseh večjih prometnih opanicah, prav tako imamo napovedano delo na cesti Ljubljanica Vrhnika do jutri 11. oktobra do 20. ure. Zaprt bo odsek Ljubljanica Vrdenec zaradi popravila vozišča. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

0: Oglasi.
1: Podjetje ProSafe iz Lest nudi celovito ponudbo na področju zaščite in reševanja. Poleg prodaje izdelkov priznanih blagovnih znamk nudijo tudi servis gasilnih aparatov in meritve hidrantnega omrežja. Za ogled njihove celovite ponudbe in spletne trgovine otipkajte prosafe.si.
2: V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, gasilni aparati po znižani ceni. Veselimo se vašega obiska. ProSafe je podjetje, ki mu zaupa veliko gasilcev.
3: Žaga Dolenc, Škofja Loka. Če potrebujete lepljen les za izdelavo nadstreškov, lesenih hiš in ostalo leseno gradnjo, skobljen les, umetno sušen les, listavcev in iglavcev ter ostale masivne izdelke, potem je Žaga Dolenc iz Škofje Loke pravi naslov. Več na zaga-dolenc.si.
2: Kostanov piknik, Besanca 2026. Vabljeni 11. in 18. oktobra v Besanco na tradicionalni Kostanov piknik. Pridite od 11. naprej. Poleg Kostana bomo nudili tudi domače jedi iz kotla ter veliko različnih stojnic z domačimi izdelki. Brez skrbi, poskrbljeno bo tudi za otroški program. Organiziran bo brezplačni avtobusni prevoz na relaciji Kran Supernova Savski otok, Besnica in nazaj. Vse informacije bodo objavljene na besnica.net. Pridite v Besnico, fletam bo!
4: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na 3xdv.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
1: Kam danes?
5: V Celje!
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
5: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
5: Zavod Celeja Celje.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

Radio Grenc poslušate, Berina sem na drugi strani. A ste že kdaj po radiju slišali pesem, ki je niste poslušali več let, pa ste se v trenutku spomnili nekega dogodka? Mogoče je to lahko kaj iz poletja, prvega zmenka, srednja šola, vožnja z avtomobilom s prijatelji. Zanimivo je, kako močno je glasba v bistvu povezana z našim spominom. Včasih se niti ne spomnimo, kva smo jedel včeraj za kosil, besedilo pesmi, ki smo jo poslušali pred 15 leti, pa še vedno znamo skoraj na pamet. In najboljše je, ko se takšna pesem začne vrteti po radiju in jo čisto spontano začnemo peti zraven. Mogoče je vas tudi danes na Radio Grenc čaka kakšna takšna, ki vas bo za nekaj minut odpeljana nazaj v lepe spomine. Zdaj le pa ena, ki mene pelje nazaj.

0: časi. Pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
1: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
0: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
2: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
3: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
2: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.

0: sanjah tisočkrat.
1: Najpolka Gorenca 2026.
2: Ansambli Pozor. Iščemo

0: Oglasi.
1: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anles Aleš Nogrešek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anles Aleš Nogrešek, SP, Komenda.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroško prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v karjernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

Ste na frekvenci Radio Gorenc in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. No, danes bo zmerno do pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo tam od 13 do 16 stopinj, predvsem na jugovzhodu bo pa občasno rahlo deževalo. Meni se zdi, da bo današnja sobota taka, da je čist vsem, če jo celo preživimo kinotri, na toplem in podobnem. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, jutri se bo pa postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, tako kot je bila že danes. No, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem pa do 22. Skočimo pogledati, če stane na naših cestah. Ja, imamo povečan promet v vseh večjih prometnih opanicah in pa napovedano delo na cesti, in sicer na cesti Ljubljanica Vrhnika bo do jutri, se pravi do 11. oktobra do 20. ure, zaprt odsek Ljubljanica Vrzdenec zaradi popravila vozišča. Če ste zdaj na cestah, seveda ostanite previdni, če se tja še odpravljate, naredite dva klika in poglejte, kaj se dogaja na tisti cesti v tistem trenutku. Pa srečno!

0: si.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na mzs.si.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ob svetovnem dnevu brezdomstva, ki ga obeležujemo danes, izvajalci programov za ljudi, ki doživljajo brezdomstvo, opozarjajo, da so stiske brezdomnih vse bolj kompleksne. Z letošnjim sloganom Brez doma, ne brez mesta med nami pozivajo k podpori in sodelovanju različnih institucij in organizacij ter k sprejemanju brezdomnih kot del skupnosti. Prvi orkan letošnje atlantske sezone je sinoči dosegel severno obalo Mehiškega zaliva v Združenih državah Amerike. Ob prihodu na kopno v bližini mesta Destin na Floridi je z orkana tretje kategorije oslabil na orkan druge kategorije s hitrostjo vetra okoli 145 km na uro. Brez elektrike je ostalo več kot pol milijona odjemalcev. Mestna občina Kranj je bila uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev pri eni od največjih investicij v infrastrukturo, ki se že odvija. Župan Matjaž Rakovec.
2: V polnem teku je ta investicija in sicer ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj dobilo evropska sredstva za komunalno ureditev aglomeracij Kranj. To je naš tako imenovani Gorki tri, torej Čirče, Hrastje, Gorenja Sava, Savska cesta in pa Hrib. Obeta se nam 9,3 milijona evrov evropskih in državnih sredstev. Drugače, celotna investicija je res ogromna, 31 milijonov evrov z DDV-jem, torej pomeni tretjina nepovratnih sredstev. Dela pa že potekajo na Savski cesti in pa v Čirčah. Objavili smo pa zdaj tudi razpis še za Hrastje, Veliki Hrib in pa Gorenjo Savo.
1: Nakup lesenega objekta nekdanjega obrata Lepenka je na zadnji redni seji občinskega sveta znova razburil občinske svetnike. Za kakšen objekt dejansko gre in čemu bo namenjen, pa župan Peter Miklič.
3: Bo služil kot servisni objekt, kot za kamp, kot tudi bogojnico, ter hkrati tudi kot objekt za prireditve, koncerte, poroke, torej najrazličnejše dogodke. No. Ena od detaž se pogovarjamo, da bi lahko služila tudi kot vadbeni prostor za naše lokostrelce, ki v zadnjih letih dosegajo izjemne uspehe in trenutno nimajo primernega prostora v Tržiču. Seveda je postavitev zahtevna in draga in to je bil že od samega začetka zaradi tega namen, da ponovno postavitev objekta in pa tudi programe, katerim bo namenjen, financiramo ne le iz občinskega proračuna, ampak v večini iz evropskih sredstev.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 22. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna.

0: tudi na severu. Jutro se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 22.
1: Ceste.
0: Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih opanicah, prav tako imamo napovedano delo na cesti Ljubljanica-Vrhnika do jutri 11. oktobra do 20. ure. Zaprt bo odsek Ljubljanica-Vrdenec zaradi popravila vozišča. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

0: oglasi.
1: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik.
2: Prikolice Dolžan iz Tržiča. V ponudbi nemške prikolice Böckmann in slovenske prikolice TPV. Obiščite jih na sejmu v Komendi, kjer vas čakajo sejemske akcije. Prikolice Dolžan, 040-611-400. Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
3: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
2: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lavtižar.
4: Joža, potegan!
5: Ja, s čim?
4: Skitno z IBV-ja. Od IBV-ja zmeri zdrži.
2: IBV Lescent. Celovita ponudba vrvi, verik in ostale dvižne in povezovalne opreme. IBV.si.
6: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambl Petra Finka. Se vidimo na Jančah.

Radio Gorenc poslušate, danes je sobota, 10. oktobra smo. In počasi prehajamo v obdobje, ko verjetno poznate koga, ki ima vedno ledeno mrzle roke. Lahko je zunaj čez dan še precej prijetno, vsi drugi imajo normalno tople dani, ta človek pa se vas dotakne, pa imaš občutek, kot da te je parijo z kocko ledu. No, temperatura naših rok je med drugim povezana s prekrvavitijo in tem, kako telo uravnava toploto. Ko na zebe, se lahko drobne žile v koži zožijo, da telo zmanjša izgubo toplote. Zato so prsti pogosto med ta prvi, ko postanejo hladni. In potem imamo tisto zanimivo kombinacijo ljudi. En je bi že oktobra začel hoditi na okolj z rukavicam, drugi pa še vedno brez težav v kratkih rokavah. Tako da, očitno, ima vsak nek svoj termostat.

0: Oglasi.
1: PVC nagode iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi, še ti, sejemkomenda.si.
3: Oho, lej ga živjo, menda prenavlja stanovanje. V Lestri Plus IB Center Kran imajo oktobra akcijsko ponudbo minilov za lepljenje in klik. Posluš to, kar 12% popust na vse vinile.
4: www.lestriplus.si.
3: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus.

0: Oglasi.
1: Kam danes?
2: V Celje.
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
2: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
2: Zavod Celeja Celje.
3: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fitinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem ženga dnarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zvogodne cene.

0: ponovitev na Radiu Gorenc. Na svet, na svet, na svet dneva.
1: V letošnjem letu Kinološko društvo Storžič praznuje 50 let delovanja, predanosti kinologiji ter delu s psi, no prav zato pa bomo v današnji oddaji Na svet dneva govorili o tem, kako zdresirati našega psa, Kuška, ki mu manjka tistega nekaj malega osnovne vzgoje. V moji družbi tokrat je Gabriela Praprotnik iz Športno-kinološkega društva Storžič. Gabriela, lep pozdrav želim.
2: Pozdravljeni.
1: Prvo vprašanje, ki bi vam ga rad zastavil je, do katerega leta je psa še možno naučiti novih veščin oziroma vedenja?
2: Lahko uči vse življenje. Mlajši se običajno učijo hitreje, vendar pa lahko tudi starejšega psa naučimo nove stvari. Pomembna sta potrpežljivost in doslednost.
1: Katere so najpogostejše napake, ki jih lastniki psov naredijo pri vzgoji?
2: Predvsem nedoslednost. Danes nekaj dovolimo, jutri pa prepovemo. Pogosto tudi pričakujemo preveč in prehitro. Pes potrebuje jasna navodila in veliko ponavljanja.
1: Zdaj vsakega psa je treba redno peljati na sprehod, vendar marsikateremu povodec sprva ni najbolj všeč. Zakaj psi povodec grizajo, ga vlečejo za seboj ali pa se z njim celo igrajo in predvsem, kako jih lahko takega vedenja na miren in učinkovit način odvadimo?
2: Največkrat zaradi vznemirjanja povodec vzamejo kot igro ali frustracijo. Najlažje je tako, da ga preusmerimo, ne vlečemo povodca nazaj, ker je potem igra, preusmerimo in nagradimo lepo hojo.
1: Zdaj različni psi imajo seveda različne karakterje, pa vendar, kaj je običajno razlog za agresivnega psa? Je to napačna vzgoja ali gre povsem za drugo razlago?
2: Razlog ni vedno napačna vzgoja. Agresivno vedenje je lahko posledica strahu, slabih izkušenj, bolečine, negotovosti ali pa da varuje kakšno stvar ali pa slabo socializacijo. Vedno je treba najprej poiskati vzrok.
1: Poslušate Na svet dneva, v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli v drugem delu oddaje Na svet dneva. Danes govorimo o vzgoji psov. Kaj je prav, kaj ni prav, kako pristopiti k temu? Nekaj smo danes že povedali, v naši družbi pa še vedno Gabriela Praprotnik. Gabriela, če nadaljujeva, morda malo bolj zanimivo vprašanje, in sicer, ali nas psi dejansko razumejo, kaj jim govorimo, ali gre tukaj bolj za razumevanje tona glasu?
1: Oboje. Psi se lahko naučijo pomena številnih besed pa ukazov, zelo dobro spremljajo tudi ton našega glasu, po tonu slišijo, kdaj smo veseli, žalostni, jezni, dejansko razumijo tudi obrazno mimiko in govorico telesa. Včasih naše telo psu pove celo več kot naše besede.
0: Vprašanje, ki se malo navezuje na prejšnjega, kako prepoznamo, da je pes pod stresom, kateri so ti znaki in kako psa najlažje pomiriti, da bo on razumel nas?
1: Pod stresom pes lahko sopiha, zeha, se oblizuje, umika pogled, se trese, lahko hoče oditi, moramo ostati mirni, moramo dati prostor, ne silimo vanga in ga ne silimo v situacijo oziroma odstranimo, kar mu povzroča stres.
0: Zdaj, kar se tiče kaznovanja psa, ko nekaj ne naredi prav, ali je to pravi pristop?
1: Kaznovanje ni pravi pristop. Bolj učinkovito je psa naučiti, kaj želimo od njega, in pravilno vedenje nagradimo. S kaznovanjem lahko dosežemo samo predvsem strah ali pa nezaupanje.
0: Kateri je tisti zlati nasvet pri vzgoji psa, za katerega bi si želeli, da bi ga poznal vsak lastnik?
1: Predvsem je treba biti dosleden. Potrpežljiv pa pravičen. Pes se ne rodi z znanjem, mi ga naučimo nekega vedenja, treba mu je pokazati, kdaj dela prav in tudi nagraditi. Predvsem pa ne kaznovati, ker pač to ni to.
0: Gabriela, čestitam še enkrat za 50 let delovanja, obenem pa se vam zahvaljujem za nasvete v današnji oddaji.
1: Hvala lepa vam. Na svet dneva.

0: Oglasi. Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
1: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
0: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Diši po jeseni, a ne?
0: No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostanj, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambl Petra Finka. Se vidimo na Jančah.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: oglasi.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.

0: sveta. Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
2: Kje smo, Slovenija? Spet smo skupaj.

0: oglasi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

Počasi se približujemo sobotnemu večeru in zanimivo, kako različno ga te preživljamo. Nekateri se ravno zdaj pripravljate na večerni shod, drugi ste že na poti k prijateljem, tretji pa verjetno razmišljate samo še o tem, kaj dobrega boste pojedli in kateri film boste pogledali. Meni se zdi zanimivo, da se nam lahko sobotni večer, ki ga načrtujemo, cel teden lahko, potem zdi neverjetno kratek. Sploh, če smo v dobri družbi. No, po drugi strani pa je včasih najlepši ravno tisti večer, ko nimamo popolnoma nobenih načrtov. Tako da, karkoli vas danes čaka, upam, da bo večer takšen, kot si ga želite. Mi bomo pa še naprej poskrbeli za dobro glasbeno družbo.

Oglasi. Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar. Shine bright like a diamond.

0: Ciril Zlobec. In na začetku je bila beseda. Beseda je dajanje in jemanje. Zno daješ vse, ko sam si praznih rok. Jo tiho sprejmeš, ko najbolj si ubog med reveži, jo misli, ko še sanje, če bi jih imel, bi iz srca iztrgal si, da svojega pogleda ne bi nikoli več povesil o tla pred njim, ki daje. Prvikrat morda si rekel, vse združuje nas beseda.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te zato, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem.

0: tretjič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
3: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.
4: Mm.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.